Rap Atelier na Evropě 2. Milion zážitkov a jeden život. Ne o každom ti poviem, není sa čím chváliť. Vo svete bežnom aniel čert vinom. Aj keby som chcel minulo, sa nedá spáliť. Do puberty som bol top synom. A ešte chvíľu, pokým som sa nestal známym, potom sa zrazu ocitol vo svete inom. A mal som iný pohľad na svet, iné plány. Nebol som vždy ten, od ktorého by sa mohli učiť, ani teraz ne, ale snažím sa byť lepším. Šablona môjho života ti raj nezaručí, no chyby, ktoré

Svou šancu som dostal a či som ju posral, nech posúdia tý hore. Asi všetko som spoznal, bral som aj rozdal, povstal aj vyhorel. Pri flaši moc rád, tepkami moc krát, zapaloval som zlý oheň. Keď dostaneš kľúče od mesta, nevieš čo s nimi, si mŕtvy, si mimo hier.

0: Evropa 2, Rebatelier, blížíme se do finále. A taký zaujímavý prvok, ktorý sa často deje. Streamery majú veľkú silu aj v hudbe, pretože ty si zmieňoval, že hry sú veľký biznis, sú mnoho väčší priemysel už než filmy a takisto to ide aj do tej hudby. Vieme o Viktorovi Šínovi, že to veľmi, veľmi úspešný a zároveň to miluje, tie streamy. A zároveň Duklok, slovenský youtuber, ktorý už tiež žije v Prahe, robí rozhovory aj pil si s Luka Brasim, keď vydali album, tam boli na rozhovor, teraz nedávno tam bol Separ. A je to vlastne taký zaujímavý prvok, že tie live streamy a tie rozhovory k tomu a napríklad aj v zahraničí to môžeme vidieť, že napríklad Lil TJ, ktorý vydal album cca mesiac dozadu, tak prosil streamerov skrz Instagramové stories, aby na ňoho reagovali, pretože si uvedomuje ten veľký vplyv.
1: Áno, áno.
0: Že to je veľmi zaujímavé sledovať toto. A zároveň ešte taká zaujímavá vec sa stala v zahraničí. Mama jedného chlapca, ktorý mal narodeninovú oslavu 3 rokom, tak utratila $3,000 za lístky na koncert Youngboya a ten neprišiel nakoniec na ten koncert a prišlo $3,000 a zároveň zmeškala synové narodeniny. Takže to bolo tiež zaujímavé a potom...
1: A počkej, a oni ako nejak žiadna kompenzace nic, jo? Ja som čakal happy end, ty
0: bláho. Ne, nemá to happy end.
1: Nemá to happy nemá end. Happy end.
0: Bola dosť nahnevaná, nahrávala práve video o tom, jak je nahnevaná.
1: Tak to som si myslel, že frér pak prišiel a všechno jí to dal, ne vůbec ne.
0: Tak ne, tak ne.
1: Hele, no, vidíš, kdyby to byl nějaký streamer, ten by to určitě dal, protože víš co, ono v rámci těch streamů, to si jako kápnula velmi zajímavou věc, protože vlastně ono, i u nás v Čechách, že to jako hodně jede. Hned jsem si vzpomněl, když si řekl stream, tak jsem si vzpomněl třeba na Fety Pillow, a že jo, který vlastně hraje ty hry. No, prostě lidi
0: skvělý Fety.
1: Rádi prostě koukají v real-timeově na to, jak prostě týpek hraje hry. I show speed, zase ani nemusí je bavit. Prostě lidi mají rádi přesně. Všechno bylo jakoby nejdřív ten content byl základní a teď jde ještě o to, jaký content, že? Ideálně přenášený naživo. No, v tomhle tam třeba to rádi.
0: A to, vlastně. A to prostě máš aj OnlyFans platformu, kterou jsme dneska tiež značrtli v rámci toho Adama Kajomiho a Kafu. Že ľudia to častokrát nechápu, prečo si ľudia v tejto dobe, keď máš hromadu porna zadarmo,
1: áno,
0: platia niekoho, tak no, je to presne ten osobný kontakt
1: přesne, přesne,
0: a tieto veci, že toto vládne svetu.
1: A teď si, vemte, nebo vezmi si, a môžeme to takový jako zamýšlej nakonec, že jak je samozrejme ten mýtus nebo story, ten Adam a Eva, ten had, že jo, a pát lidstva, tak si vemte, že väčšinu tady těch věcí koukáte na zařízení, který mají na svém logu to nakousnutý jablíčko.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: nad tím můžete zamyslet, no. Kde vlastně jako stojíte.
0: K tomu, že není co dodat, to je tak deep, no, že...
1: To je hustý, no.
0: Došly slova.
1: No, tak se mějte pěkně, hezký večer vám přejeme a těšíme se zase příští týden s aktuálním reportem. Ano. Nejen o repu.
0: Ano, já se jdem pohrát s tím mojím jablkom. Takže to bolo pre dnešok všetko, ale vraciame sa ešte na začiatok dnešného vysielania, pretože sme to štartovali historkou o skladbe Purple Rain od Princea, keďže máme také upršané dni a slúbili sme, že možno to skúsime pohľadať a zahrať to na záver.
1: A tak poďme na to, máme to, máme to. Tak čau, loučíme sa s Princem.